0: ñoo na ngeen xam ne ne ñoon ñi nga xam ne andi leen ngeen fi ñuy jàng.
1: nee na
0: mën na ma wax ne day seen baal ak seen gur ak seen njàng ñoo fa gën a far ñoo fa gën a ñor ci loolu boppam.
2: Ndaw yi jigéen ñi ci jàng ak sakku xam-xam ñoom ñépp ci benn tur wi la ñu wuyoo di turu Mam Diarra. Jigéen ju baax meññ kii feeñ ci jamono ñu koy wax Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul. Ca Njalbeen daara Mam Diarra Bousso ci gis gisu ak xalaatu Serigne Moustapha Bachir la juddoo dafa daan faral di wax ni soxna Mam Diarra su fekkoon muy dund ci jamono ji du am beneen yitte bu dul jàngal xale yi jigéen ñi, ñaax leen ci alxuraan ak lislaam. Rawatina xale yi jigéen ni ñu ko tudde, kon nag jaadu na ñu taxawal daara ju ni tollu tudde ko ko ngir wéyal ndonoom ak jikkoom.
3: Mbir mii bi ko Serigne Moustapha di sos daf ko am jaar-jaar yum ko jaarale, loolu feeñ na ci bu baax a baax. Ndax li ma leen di wax ne Serigne Moustapha am na ñetti at yu nga xam ne projet la defal daara ji di xool nan la daara ji war a tëddee. Képp koo xam ne am nga ci war nga ci am xalaat moo xam xalaatu daara ji njëkk la, daara traditionnel yi ñu ko xamee woon nga xam ne en tant que daara waaw daara mënta soppeeku ba du dañ nekk daara. Mu woo ci ñoom ñi ñu bokk ci xalaat bi ñi nga xam ne ñoo ñuy saytu ñankatam njàng mi nga xam ne mooy njàng mu bees mi moomit mu dugal leen ci commission bi nga xam ne ñoo doon saytu ni ñuy doxalee daara ji. Nga xam ne inspecteur yi yu bari ñu ngi ci woon, borom daara yu mag yi mi nga xam ne ñuy wax dëgg yàlla ay doomu daara la ñu ci yàgg fekkoon seen waajur di yëngatu ci daara, ñoom ñëpp ñu boole leen ci dirib lu mat ñetti at ci jàngat nan la ñuy tërale daara ji.
4: Ma dem ziare Serigne Moustapha Bachir Mbacke, yal na yàlla yokk leeram tas ci barkeem. Mu ne man di daam lu mu mbébét, ma ne sëñ bi loolu lan la. Mu ne mën naa am nag sax ci yow lañ koy tàmbalee, waaye yàgg naa ko xalaat. Dama bëgg ku nekk ca daara bi nga jël sa doom bu am juróom benn at wala juróom ñaari at ñu dajale leen proxaan def daara Mam Diarra Bousso. Sëñ bi loolu lal bëgg naa, ndax mën naa nekk? Bu mënee nekk lan mën a nekk? Ma ne ah sëñ bi de loolu yéeme na de, ndax man ma nekk inspecteur Dakar ñi suma mission mooy suqali njàng yi jurbel taxawal ko ba mu rafet ngay sant ma lii dama lay ziar nangu naa ko naa ci taxaw def ci suma doole def ci suma xam-xam. Waaye nag may ma feeg weer ak ñaari weer mu indi la li nga xam ne moom laa ci xalaat. Mu ne jox naa la ci ndigal ñu xool ko ma bind ñu corrigé def sama atelier def naa ñetti séminaire Dakar kër yi mosu ko yëg sax ba mu baax. Ma ñëw jurbel ànd ak sama équipe woo sëñ bi ne ko la ma santoon day am na lu ma ci jot a def.
2: Taxawaayu daara Mam Diarra Bousso bu poroxaan méngoog nag gis-gisu borom xam-xam yi, ndaxte lii réew mi soxla woon ci njàngalam alxuraan ak lislaam jëm ci ndaw ji jigéen ñi mi ngi nii. Ndax ku jàngal benn jigéen mel ni ni jàngal nga askanu yépp.
5: A'udhu billahi minash shaytanir rajim wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiba ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم.
2: كي دي شيخ منتخب بشير غناو بمغام جو باخ دي تاخوالي ليغي بي ديف سي دولم اك نياخم اك خم خمم موم تامين مو فاسيينوكو جابالي تاخاوكو غير ويلكو جار سي اي تانكام اك نديغلم.